Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?

0: Rapi men yo kelambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Nang kene.
0: Lho ala,
1: yo opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning, Ning. Sampeanku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampeanku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak masuk sih. Karo buatan negara liya Ning.
0: Iya ta Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta Ning?
1: Apa maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lho,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampe aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku kok njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Ya wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
1: Iya, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

Cakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racian bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing uenak loh Cak Ning.

Nggih, sak ning sampean sedaya tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz ugi sampean saged mirengaken lewat RRI digital ingkang saged dipunduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngeten nggih cak ning. Nggih, sesarengan lantunan gedeng-gedeng campur sari ngancani cak ning ingkang sak menika nembe wektalipun istirahat nggih. Monggo dipun ginakaken wektalipun istirahat 1 jam cak ning kangge makan, salat lan istirahat. Bener-bener istirahat cak ning supados mang

Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Eh, Dok.

Nggih, Cak Ning, sampai sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Suara suasanane tesik panas mentor-mentor ngoten nggih Cak Ning kangge sampean sing bek sakniki nembe tandang gawe utawa nyambut damel tenggene odor, tenggene luar kantor ngoten nggih ingkang atos-atos Cak Ning nek ngunjuk-ngunjuk unjukane langkung prayogi nek ning panasan ya ojo langsung es sing wadem banget ngoten nggih Cak Ning. Ngarep jeglek terus awake dadi legrek ngoten nggih Cak Ning. Nggih kang atos-atos sedayanipun Cak Ning, kita tetap semangat nggih makaryo ing dinten menika mugi-mugi sedayanipun sami lancar. Nggih, sajian gending-gending campur sari. Salajengipun tak enteni kita midhangetaken sareng-sareng.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok jadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulu.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

0: corso, mille sawiti nganti kawang suci kanggo sampun Mas Arif.
1: Nggih.
0: Matur semanuwun.
1: Sami-sami nggih. Mojo sarinipun pundi? Mbok pilih tepang Mbah Rin menika mojo sari pungging. Naminipun Mbah Kasirin. Panggilanipun Mbah Rin. Biasanipun panggilanipun nggih Mbah Rin utawi Mbah Kasirin utawi Ki Wongso. Ngaten panggilanipun wonten ing Mocopat. Ngaten matur nuwun. Ingkang sampun ngaturaken kekuritan saking Mojosari boten napa-napa bebas senajan to boten nembang Mocopat boten napa-napa ngaturaken salam boten napa-napa pun bebas dalu menika boten kedah nembang boten napa-napa monggo saged on air wonten ing 0315462961 utawi dateng WA 4089602111 968 monggo kula tenggo mbok pilih tasih wonten kang badhe minggah kaaturan menawi dari wonten kala nenggo para kadang dalu punika tasih wonten wekdalipun ngantos mangke kita badhe ngaturaken topik siaran sumangga dipun pidhangetaken nggih menika sekar Mocopat nggih menika sekar tengahan nggih menika sekar Wirangrong ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun nggih menawi sami tepang Waranggono Kondang nggih menika Ibu Sukesi Rahayu utawi garwanipun Mas Cahyo Kuntadi Dalang semoga menika sekar Wirangrong versinipun Ibu Sukesi Rahayu saking Solo garwanipun Mas Cahyo Kuntadi saking Surakarta. Semoga kados pundi wirangrongipun sekar wirangrong laras pelok patet 6 cakepan saking serat ulang reh kang dipun aturaken dening Bu Sukesi Rahayu semoga

0: Nggih, mekaten waosanipun Sekar Wirangrong. Semoga para kadang ambok bilih tasih wonten kang badhe kekono katuran telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA nomor 0804-0896-0211-968. Tasih wonten malih kalian nenggo titi winanci kita ngaturaken topik dalu punika Sultan Agung Hanyokrokusumo nampi sawanipun Pangeran Pekik lajeng kadhapaken kalian rainipun nggih menika Ratu Pandan Sari. Semoga
1: Rahayu nuwun kawula nuwun para mirsa sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian kula pun suci ati wonten ing adicara giaran Wausan Maca Pakro 4 RRI Surabaya ingkang dipun embani dening Mak Mas Alfaris. Keparenga dalu punika kula badhe nderek ngregengaken swasana RRI Surabaya inggih menika badhe ngaturaken wawasan cepat sekaripun pucung bab kembang menika inggih rumiyin sampun ati kula waos sak menika badhe kula lajengaken namung saderengipun nyekar parenga kula sambet kalian Eyang Gunadi sak Rayat wonten ing Sidarjo sugeng dalu Eyang Gunadi amargi tansah sehat inggih. Mugi dumateng penyanipun Bapak Tugiyono wonten ing Antara Tulung Agung sugeng dalu Bapak Tugiyono inggih. Sugeng midhangetaken waosan maca pat saking Pro 4 RRI Surabaya. Oke, dumateng pianipun Ibu Setyo Utami Sakdayat inggih. Inggih sugeng dalu, sugeng midhangetaken lan kagem Bapak Dujo Subandi inggih. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken sawetawis menika ingkang kula singgul. Sak menika badhe kula wiwiti ucung bab kembang.

0: Rajasa kembang widara putih ika. Makaten ingkang saged kula aturaken bab kembang inggih mugi-mugi menika saged dados tambahing seserepan dumateng para kadang langkung-langkung kangge pendidikan lare-lare sekolah sakmenika ingkang sampun mboten patos tepang kalian patetuan. Mugi-mugi para miyarsa ing dalem saged suka rena ing pendalih yen wonten kekiranganipun diagung ing pangasami. Nuwun rahayu.
1: Rahayu, rahayu sagung tumati sapunika. Kita ngaturaken topik wawasan kiaran mocopat ing dalu punika Serat Cintini jilid setunggal inggih menika Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo nampi sawanipun Pangeran Pekik Dipati Surabaya lajeng dipun dapaken kalian rainipun inggih punika Ratu Pandan Sari. Ruhanto siro besok tarpe putu calutur pinagus.

Ong jeng susunan Mangkurat Senopati ing ngaloke aku Ngabdurrahman.

I pangran peke sureng kewo miangkyo wo sumiweng katong sagar wo putranipun ki sepanjang sawadyotot pungkur suko ing tiasang prabu ngendiko aris lah wopur boyoku kadipun dikang linakon mangke sadatengipun timas peke nopo bekti ingsun utawine piyambake ingkang bekti purboyo nemba matur kimantet lawan suraos kinantet lawan suraos menika buka celuk salah singipun sekar kinanti tados kalau wau nyarosipun nggih menika wangsit ingkang dipun tampi dening pangeran Pekik ing Surabaya wekdal saderengipun wekdal subuh ngantos subuh menika gegambaran bilih pangeran Pekik ing Surabaya benjangipun nurunaken wiji ratu-ratu wonten ing sak tanah Jawi tetus mekaten gegambaranipun pangeran Pekik ing Surabaya ingkang dipun timbali dening Sultan Prabu Hanyokro Kusumo benjangipun nurunaken tedak turun ratu ngaten terus menika kala wau sureng kewuh menika menawi terlepat nggih Surabaya wonten ki sepanjang ugi sak wadya bola tut wungkur andharaken tindakipun Pangeran Pekik ngaten nedya sowan lajeng ingkang noto Prabu Sultan Hanyokro Kusumo paring dawuh kados pundi anggenipun mangke kula nampi sowanipun inggih menika Pangeran Pekik ing Surabaya. Saking ing pamanah ulun Pangeran ing Surawesti ingkang layak ngabektiya ing padha dalem sangaji kawon luhur kang derajat panjenengan dalem aji. Salah singipun maturipun Purboyo nggih. Menawi pamanggih kula jatosipun Pangeran Surawesti ingkang layak ngabekti dumateng wong agung ing Ngeksi Gondo Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo ngaturaken sungkem pangabekti dumateng podo dalem sang aji menika nggih ratu Sultan Prabu Hanyokro Kusumo kawon luhur derajat panjenengan dalam aji menawi ngantos Prabu Hanyokro Kusumo ingkang paring hormat dateng Pangeran Pekik nggih kewibawaan nipun Prabu Hanyokro Kusumo sageta luntur mengaten aturipun saking Purboyo ngaten. Dados salajengipun niki menika tetep kelajengaken mengke tak sampinipun sowan mengke Sang Noto Prabu Sultan Hanyokro Kusumo paring dawuh lajeng kadopapken dumateng Kang Rayi nggih menika Ratu Pandansari lah saking menika Traing Kusumo rembesing madu mangke Pangeran Pekik menika badhe nurunaken wiji ratu-ratu ingkang jumeneng ing tanah Jawi mengaten awit meh ndungkap madiro ratri pramila adicara wawasan mocopat badhe katutup kanthi wawasan kidung montor wedo sekar dandang kula ingkang nandang raga mugi Gusti Hang Luwarana bebendunipun paringana usada dumateng raganipun satemah ruwat jati nirmala dumateng tiyang ingkang nandang pepeteng mugi-mugi Gusti paparingana pepadang boten hangeyel male senadyanto
sampun dipun tampik nanging boten kagungan lingsem utawi sin. Mugi-mugi Gusti paringono pepadang sato rahmat hidayah dumateng sedaya umatipun Sekar Dandang Kulo Kidung Montrowedo. Ana kidung rumaksa ing wengi Teguh Hayu luputa ing lara luputa pilai kabeh Jim setan datan purun paneluhan tenung tanwani Miwa penggawe ala gunaning wong luput Geni atemahan tirta maling ardo tan ono ngarah mring mami tuju kuno pansirno Sakeng loro pansamyo bali sake homo pansami mirudo Walasase pandulune Sakeng projo luput katyo kapuk

ul. Pinayungan ing yuang suksmo, ati adamu teku bagindo asis, pangucap Nabi Musa. Napasing sun Nabi Salinweh, Nabi Yakub pamiyarsaning wang, Yusuf ing rupaku mangke. Nabi Dawud swaraku, Kanjeng Sulaiman kasekten mami, Ibrahim nyawaning wang, Idris ing rambutku, Baginda Ali kulit wang, Abu Bakar getih daging, Umar singgih balung Baginda Usman. Sumsum ingsun Fatimah linwe, Siti Aminah bayuning anggo, Ayub ing ususku mangke. Nabi Nuh ing jejantung, Nabi Yunus ing otot mami, Netraku ya Muhammad, panduluku Rasul. Pinayungan Adam Hawa, sampun pepak sekataing poro nabi, datyo sariro tunggal.

Ning Kiwang Rinek Somring Calmo Kape Yo Ma Rojo Joromoyo Yo Marani Niromoyo Yo Silopo Polosio Yo Miduro Ratu Mio Yo Miduso Satu Mio Ya Dayudo Dayudoyo Yo Sio Coco Yo Sio Yo Si Homo Moho Sio Ngoto Bogomo Nyoyo Jodo Polowoso Todo Koro Conoho Rahayu Rahayu Sagung Tumati Pormiarso Kanti tetembangan ingkang sampun kawula aturaken minangka panutuping giaran mocepat ing dalu punika. Ateges sampun paripurna giaran ing dalu punika kula pun Alvaris Wondo Saputra kalian Aning Lia. Nyuwun pamit saking adi coro giaran maosan mocepat. Ngantos pepanggihan malih binjang rebu candhakipun kanthi wekdal lan glumbang ingkang sami. Surodiro jaya ningrat lebur dining pangastuti rahayu rahayu sagung temati wibilai taufik waldaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis bisa di panen barang-barang. Wis wis pelan-pelan. Hei, saya tak telan, tak telan ni.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Di to iklo tekos temanan lu, gluta-gluta iklo tekos. Wis to.
2: Biasanya enggak ada tikus kok nang kene. Apa iku siluman yo?
0: Heh. Awak mau iki percaya mitos, gara-gara petong kuku iki lho dadi nggowo-nggowo kayak ngalal kayak ngono. Padahal iki lho jelas-jelas tekos ul. Kayak ene opo-opo. Wis, gak usah mikir aneh-aneh, saiki fokus sik. Ayo kene kan seneng-seneng to ndek omamu. Wis gak usah bahas-bahas mitos. Wong kayak enek kayak ngono-ngono iku wis wong jaman biyen-jaman biyen.